0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.